o se pataki nu gbese aye eda mo wan se ladura fun gbogbo abi amo lasale oni gbogbo abi amo tin teti gbo mi lagbara olorun e ni so monu e ni sunkun lori omo lagbara olorun ah omi je ti obi mo nsun lori omo omi je ayo ni iyen to mo ba suriri omi je ayo le so lori omo e ni sunkun odi lori awon